0: høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesprett. Det er den jeg slår i bordet med, den jeg skyter i været når laget mitt skårer. Det er den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
1: I Landsforeningen Uventet Barnedød vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
2: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det derfor

0: høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesprett. Det den jeg slår i bordet med, den jeg skyter i væren og lag mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
1: I Landsforeningen Uventet Barnedød er vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
2: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det er derfor Fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske i oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til i lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Er streik enda? De holder på en månedstid nå.
3: Ja, det er mye grønne vester i byen her.
2: Ja, visst er det det.
4: Ja, men jeg skulle til å spørre deg, for det var ikke noen grønne vester utenfor The Hub i dag. Bare streikevakten streiket, de er litt slitne.
2: De er slitne bare,
3: ja. Inn til frokost.
2: Men nå har det gått så lang tid at nå må parten inn til megling.
3: Ja, må det det? Ja. Det blir sånn tvungen lønnsnemnd hvis ikke den blir enig nå.
2: Nei, når det har gått over så mange dager, så er det liksom ikke noe
3: valg. Så er det inn til megling, ja. Ja,
2: inn og...
3: Og Mats inn og megle, og så ja. Får vi se om det blir hotelsenger og... Men da hørte jeg nå på Grang på, altså, på 17. mai.
2: Ja.
3: Så har jo Christian Ringnes fest hvert år.
2: Å ja, han har jo liksom, altså leilighet oppå der.
3: Ja, så da var det full fest, ja. men de måtte ha med mat selv.
2: Ja da, de kom drassende med poser,
3: ja.
2: For å lage mat, mat selv. Hva tenker vi nå om, har vi sympati for de streikene, eller er det sånn en måneds tid, begynner det å forstå arbeidsgiver også? Det er jo
3: jeg synes jo den saken der er litt rar, for dette er jo veldig sånn, mot staten og NAV,
2: ja.
3: Med utbetaling greia der.
2: Ja.
3: Det er jo ikke, det går jo selvfølgelig på arbeidsgiver også, på lønnskrav.
2: Det er to ting, det er lønn, og så er det de pengene fra NAV når du har vært syk. Så at det er,
3: fordi at NAV somler så fælt.
2: Ja.
4: Men betale. De merker jo ikke streiken.
3: NAV,
4: nei.
2: Nei. Nei, men det er de pengene som du, når du er syk, ikke sant, så får du penger fra NAV.
4: Ja,
2: men da må du vente så himmel lenge. Men nå vil de at arbeidsgiver skal legge ut for NAV. Ikke sant, så at da betaler NAV til arbeidsgiveren.
4: Ja, ja, ja.
2: Den somletiden.
4: Jeg bare mener at virkemiddelet, streiking, ikke nødvendigvis, NAV får ikke med seg det.
3: Nei, det kan være at ikke de har merket det.
4: Det går bare utover
3: arbeidsgiver. Nei, det ødelegger jo ikke noe for NAV, nei.
4: Nei,
3: de sitter jo der.
2: Ja, ja. Nei, men det er et eller annet med den streiken som varer så lenge. Det er det som er litt sånn at man ikke... Nå må du slutte, nå må du bli enig her, liksom.
4: Ja, ja, men blir det vel forhåpentligvis det nå, da?
2: Ja, kanskje. Vi må jo satse på det, i hvert fall.
4: Ja.
2: Rundt omkring i Norge, mye folk med refleksvester. Og da krasjer de med barnehagen og politi og brandvesen og alt sammen. Så til slutt nå, så går alle med refleksvest,
3: ja.
2: Det er vel det. Og så har du syklerne, og så har du de pensjonistene som skal på tur. Og
4: det er det
2: og
4: du de sliter med, det er de vestene.
3: Ja, og de som har punktert.
2: Jeg sliter med vester, ja. Jeg synes det blir for
4: mye vester. Ikke glemmer at du har et helt skap fullt av vester
2: hjemme. Ja, men det er ingenting, ingen av de som lyser av seg selv.
3: Nei. Du vet ikke før det blir mørkt.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Mister Mister og Kyrie fra en tid hvor slagordet for tyggegummet ta det rolig. Tyggetøy.
2: Tyggetøy.
1: Ja, strusk tøy.
3: Savner dere tøy?
1: Tøy.
3: Eller finnes det fortsatt?
1: Jeg vet ikke. Jeg har ikke spist det. Nei, jeg tror ikke den finnes her lenger. Morsomt
3: produkt. Jeg tror bugg var min tøy på en måte.
1: Ja, buggen var der. Den kom jo også på rull en stund. Den ble jo i hvert fall borte. Men bugg, det var jo sånn, vi brukte det som uttrykk. Hvis det var uttrykk, sånn, hvis det var ting som var litt sånn småsøplet eller noe drit, da var det er bugg i vannet her, da var det liksom tang i vannet.
3: Ja. Det er bugg, ja.
1: Ja, det er bugg. Det er også rare produkter som har forsvunnet. Det var en eller annen dag jeg leste meg opp her, fordi hvor ble det av lørdagskyllingen? Det var sånn ungdomstid.
2: Den i den sånn, svære formen.
1: I en metallform, og så var det et papir, nei, papplokk oppå, som var liksom klemt rundt på langs hele siden.
2: Det var nydelig.
1: Ja, det var jo helt fantastisk. Det tok en time fra fryseren
3: til... Fra frossen til
1: instan, og så måtte du varme ovnen, og den måtte du se og gikk, og så var den en time, eller var det jo...
3: Men var det lår, eller var det biter?
1: Nei, det var biter, det var både lår.
3: Det var en hel kylling.
1: Ja, som var delt opp i stykker.
2: Og krydder av nydelig,
1: ja.
2: Saftig og god.
1: Men den husker jeg veldig godt.
3: Ja, jeg har noen sånne svake minner fra denne også.
1: Ja, den er jo ikke lenger. Og så er det andre typer produkter som vi har lyst til å høre. Hva er det du savner?
3: Ja, vet du hva jeg kom på nå?
1: Ja.
3: Timon og Pumbaa-isen.
1: Hva kalte du det?
3: Timon og Pumbaa fra Løvenes konge. De hadde en saftis hvor det var insekter inni, men insektene var laget av vingummi.
1: Nei.
3: Ja, det var verdens beste is.
1: Wow.
2: Hvor var dette her da?
3: Ja, det var da jeg var barn da. Så, ja.
2: Så 2000 par år siden.
1: Ja.
2: Nei, da hadde vi allerede begynt på krokanisen.
1: Ja, helt klart. Hvilke produkter savner du? Da må du ringe oss. Det var så gøy hvis folk ringer nå.
3: Ja, 08282.
1: Ja, gjør det.
2: 08282. Men krokanis på pinne finnes ikke.
1: Gjør ikke det?
2: Nei, gjør det.
1: Heter ikke den gullpinnen da?
2: Nei da, det er med nøtter og sjokolade.
1: Hvilke produkter savner du? 08282.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Hvilke matprodukter eller produkter generelt savner du fra gamle dager? Det er det vi snakker om.
3: Ja, det er hyggelig å mimre litt.
2: Ja, det, og vi vil at du skal ringe oss på 08282. Raffa fra Asker er med. God morgen, Raffa.
4: God morgen, ja.
3: God morgen, hva savner du?
4: Nei, det den gamle sjokoladen, Opal, da.
5: Opal, ja!
3: Ah, hva var det igjen? Ja. Det husker ikke jeg.
5: Jo, det er med sånn jordbær-gelé-fyll eller noe sånt, er det ikke
4: det? Det var helt nydelig.
2: Ja. Opal med sølvpapir, også en sånn, nærmest sånn, litt sånn sigaraktig.
3: Det er bringebær-krem-gelé.
5: Ja.
4: Ja. Ja, helt riktig.
2: Jeg husker ikke når den gikk ut.
3: Men er det litt sånn i Troika-land, eller?
4: Ja, bare mye bedre.
3: Mye bedre, for jeg er veldig glad i Troika, nemlig. Ja,
2: Opal, det var litt sånn skum inni, mener jeg husker. Opal, den skal vi notere oss, Raffa. Tusen hjertelig takk for at du var med. Ha det godt.
4: Det var hyggelig.
2: Ha det.
4: Hei, hei.
2: Akkurat dette er vi er på jakt etter. De der tingene som gikk ut. 08282.
5: 08282.
2: Ring oss med produkter du savner.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Produkter fra gamle dager i gåsetegn da. Produkter kanskje ikke får tak i lenger. Hva er det vi savner? Og da har vi bedt folk å ringe oss på 08282, og det gjøres altså. Tor Ivar fra Årnes, god morgen til deg.
3: God morgen.
4: God morgen.
5: God morgen. For hva du savner da?
3: Du, det var på 80-tallet så hadde vi et pålegg som het ekte sjokoladepålegg fra Bergene. Bergene ekte sjokoladepålegg.
2: Wow! Bergene.
3: Det var, altså, det var 1000 ganger bedre enn der sjokadegreiene.
2: Ja, ja, ja.
5: Å, ja, for det var liksom forløperen til sjokade da.
2: Bergene.
3: Nei, for det sjokade var samtidig.
5: Ja, det var samtidig.
2: Ja, ja, ja. Ja. Det demrer et eller annet der, men jeg klarer ikke å se den for meg.
3: Ja, ja, altså. den kom på sånn der pappboks med ja. Sånn papplokk. Ja. Ja, ja, ja.
4: Der har vi en. Jeg har den opp
2: ja, her. Ja, der, ja.
3: Ja.
2: Ja, ja, nydelig. Åh.
3: Ja, det var det beste som fantes.
2: Så bra.
3: Men det klart, det noen da som slår sammen noen firmaer, og så er det noen som skal finne opp det der hjulet på nytt. Jeg skjønner fankeren ikke alt. Nei, nei, nei. Ikke sant, og så begynte å blande karamell og drit oppi sånne ja, ja. Ekte sjokoladepålegg.
2: Og kakesmuler, å faen, ja. Soldemor, ja, ja, jeg er helt enig.
3: Forbanna
4: møkk. Jeg tror regjeringen må gå.
2: Ja. Tor Ivar, tusen hjertelig takk skal du ha. Ha det.
3: Takk, like måte. Ha det.
2: Og vi rekker en til, det er så koselig dette her. Perotto fra Bærum, god morgen.
6: God morgen.
2: Ja, hva er du savner, Perotto?
6: Jeg savner egentlig, ikke så mange år siden kom det en krukanisk sjokolade.
5: Krukanisk.
6: Var de fleste butikker.
2: Oh.
6: Og i fjor så forsvant den pluss igjen.
4: Er det på pinne?
6: Jeg synes jeg var innmari god. Jeg hørte at Geir likte krukanis.
4: Ja, jeg liker krukanis.
5: Men var det bøtte eller på pinne?
6: Det var kronesis. Oh, ja. Som kronesis jordbær-sjokolade.
5: Hva med krukan?
6: Ja, krukan og sjokolade. Den synes jeg var veldig god. Kjøpte flere pakker om gangen.
2: Du gjorde det, ja. Ja, det var fantastisk. Tusen takk, Perotto. Ha det godt, ja. Du sa jo bøtte, Kim.
5: Bøtteis,
2: ja. Bøtteis. Det var bøttetrommeis og bøtteis. Men det trenger ikke å være bare is dette her, altså det kan være flere ting også. Da er det bare å ringe oss. Hva samler du? Jeg samler ekte bondstoff, jeg, med gift.
5: Ja, det så funker.
2: Oi, 08282.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Hvilke produkter savner du fra gamle dager? Altså gamle dager I gåstegn, at tenker være så gammelt heller. Med på telefonen fra Trøndelagen så har vi Anne med oss. Hei Anne!
2: Hei hei!
1: Hei!
2: Hei. God morgen til dere.
3: Hva savner du?
2: Lundgren.
3: Ja.
4: Ja, det du ikke alene om. Jeg leser at det 16 000 nordmenn som har samlet seg I en Facebook-gruppe om å få denne sjokoladen tilbake.
2: Ja, det tror jeg på, men jeg tror ikke at den vil komme tilbake. Ja.
1: Nei. Lohengrin, jeg husker jeg
3: vel egentlig, vi kalte det kjøttbein.
1: Ja, for at det var sånn kule på hver side. Ja,
3: ja.
1: Stå ut, og så var det sølvpapir. Og så, hva var jeg, det var en sånn belte midt på, var det ikke det?
2: Rødt belte,
1: ja, ikke sant.
2: Og så stod det Lohengrin med kvikk på den. Og så på selve sjokoladen så stod det også Lohengrin.
1: Ja. Vet du hvor det navnet kommer fra? Liksom? Jeg tror jeg aldri har uttalt det navnet riktig noen gang. Lohengrin, tror jeg altså, eller?
2: Jeg har aldri Jeg vet ikke.
1: Nei
2: Jeg vet at det var Nidar som produserte den.
1: Nidar, ja. Selvfølgelig, ikke sant? Det var jo Trøndelagen, det da.
3: Ja, det selvfølgelig. Ha, ha, ha,
2: ha. Og morsom, ja.
4: Men jeg leser om en Eirik på 52 som hobby-sjokolademaker, og han har nå inne på godt.no, så står det en artikkel om han, hvor han faktisk lager denne sjokoladen, får tak I det brett og de formene.
1: Nei.
4: Og så lager han den sjokoladen.
3: Så lager han Lohengrin?
4: Ja.
1: Oi.
3: Da får du, det må du lese mer
4: om. Så ta kontakt med Eirik.
2: Eirik. Ja, jeg kan prøve.
1: Ha det bra, Anne.
2: Ha det bra, dere.
1: Hva det du savner fra gamle dager? 08282 av, ja, det blir mye sjokolade, men det har vært litt is, vanlige matvarer som forsvant.
4: Og jeg savner pizza originale Milano, ja.
1: Broiler.
3: Broiler? Det vel alt.
1: Ja, det vel ikke det.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på tørrkeeper, plass nummer 10.
2: Du spytter i hendene før du gjør noe som helst.
1: Ja, ja, han gjør det. Vi tegner på tørrkeeper, plass nummer 9.
2: Du går med handsker på jobb, så svære at de kan fange en meteoritt. De er jo alt for store.
1: Ja, de er så store, de handskene.
2: Ja, ja, kjempesvære.
1: Plass nummer 8.
2: Eneste treninga du får er litt småtripping.
1: Ja, da er du keeper. Plass nummer 7.
2: Du blir glad når du blir skutt på.
1: Og når du blir glad når du blir skutt på.
3: Ja, da pleier du som regel å redde
1: den. Da gjør du det. Plass nummer 6.
2: Hvis du driter deg ut, så er det alltid noen andre du kan skylle på.
1: Ja,
3: selvfølgelig. Det er aldri keeperen skyld.
1: Nei.
2: Nei.
1: Ikke ofte, hvertfall. Plass nummer 5.
2: Du skal absolutt bruke noen klær som ingen andre har.
1: Jeg skjønner ikke.
2: Ingen andre på laget.
3: Ja, de
1: har egne. Ja, egen klær på laget. Ja. Det er vel så mye jeg vet om fotball, egentlig. Plass nummer 4.
2: Du roper min når du går ut etter posten.
1: Ja. Der er du keeper. Plass nummer 3.
2: Du prater ikke så mye.
1: Nei.
2: Du foretrekker å være målløs.
1: Det var fint, det var jo snedig da. Den likte jeg. Plass nummer 2.
2: Du går ikke over venstrebekken etter vann. Den flaska står jo ved siden der, jeg vet du, med stolpen der.
1: Og etter venstrebekken etter vann. Det var snedig. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Enkelt og greit tegn på at du er keeper. Plass nummer 1 er:
2: du legger alltid ned på bakken når du skal tas bilder.
3: Ligger foran.
1: Ja, keeperen ligger foran
2: deg.
1: Ligger foran deg. Bakom. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte topp 10-listen tegn på at du er keeper. Det var en hilsen til alle keepere i dag da. For den ekstra hilsen i dag.
2: Ikke bare keepere da.

0: God søndag, god pinse. Dette Rad Norge. Det blir straks Queen, men aller først nå en avgjørelse I heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Jeg holder på med Bauschen spesial I dag, og jeg kommer til å trenge litt hjelp til telling, for jeg har falt ut av tellingen begge gangene vi har holdt her. Ja, det bra. Men ut fra alt vi har kommet frem til, så har altså Johannes kommet seg til 8. og så har Jørgen kommet seg til 9. og nå Torius på telefonen. Og det alltid, det en ting skal du ha for her, Torius, hvis det går litt dårligere, det alltid litt vanskeligere på telefonen enn det I studio, så sånn sett så har du et lite drawback her.
2: Ja, men det greit, det. Passer meg bra, da kan jeg skylde på det.
0: Ja, skyld på det. Da vi klare for siste deltaker. Vi står nede I lobbyen. Her kommer heisen, og så kommer litt heismusikk, og så lurer jeg på hva heter originalen til denne. Bra kjensel på den, Torius. Ja, visst det Killing Me Softly, det helt riktig, da vi allerede I første etasje. I hvilken norsk by arrangeres festivalen Palmesus?
2: Kristiansand.
0: Kristiansand riktig, da vi andre etasje. I hvilken by ligger The Doors-vokalisten Jim Morrison begravet?
2: Han ligger I Dublin.
0: Nei, han ligger I Paris. Hvem var den første I verden til å vinne 2 Nobelpriser?
2: Nei, herregud da, hvem det da? Nei, det vet jeg ikke,
0: fast. Marie Curie. Hva heter filmene og spillene der heltinnen Lara Croft med?
2: Det det Tomb Raider.
0: Det helt riktig. Vi I tredje etasje. Hvilken europavei går innom Svolvær, Evenes og Narvik før den fortsetter inn I Sverige?
2: Europavei 1.
0: Europavei 10. Hva den laveste offisersgraden I det norske forsvaret?
2: Det offisersgraden, da. Fenrik.
0: Fenrik riktig. Vi I fjerde etasje. Hvilket registreringsnummer har Donald Duck på bilen sin?
2: Det vet ikke, 0-0-0-13
0: 3-13, men jeg skal gi deg for den, bare fordi jeg grei I dag Femte, hvilket parti var Carl I. Hagen partileder for I sin tid?
2: Fremskrittspartiet
0: Det helt korrekt, og det tar oss til sjette etasje innen tiden går ut Men sjette etasje på telefonen
3: Bra det, meget bra
0: meget bra Og så litt vanskelig spørsmål
2: Ja, det Nobel, to Nobel, hva var det, Marie Curie?
0: Marie Curie
3: Johannes så på meg, og han sa at han mimte til meg at den kunne han Nobel
4: Jeg mimte også Marie Curie Ja Jeg trodde du så det Det var så kult å klare den
0: Men, altså, det vi har konstatert jo at det skyhøyt nivå på Bergsen, gutta, når det gjelder quiz
4: Ja, det hyggelig å høre
0: Veldig gode var dere alle tre Tusen takk for at du var med, Torius Takk for at du var med på telefonen
2: Bare hyggelig
4: Se på Bergsen
3: Se på Bergsen, ja
4: Se på Bergsen

0: du elsker det.
1: Ja.
0: Jeg synes det så kleint.
1: Hvorfor det?
0: Jeg vet ikke. Det blir sånn der USA for Africa, husker du den? Hvor alle de artistene
1: slår det. Elsker sånne sanger.
0: Ja, det blir for mye.
1: Jeg kan være en venn,
0: ser at det faller.
1: Jeg elsker sånn når de går sammen. Når Maria Mena åpner vel her, så kommer Marcus Martinus
0: inn. Ja, det ikke bare en av de?
1: Nei, det begge.
0: Jeg synes jeg så videoen, så bare en av de. Så det gøy hvis de bare bytter.
1: Nei, det begge. De står ved siden av hverandre. Ja, okay. Kanskje det et speil, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Jeg synes jeg hører fra i villagen inne her.
0: Ja, det kan være. Og så det jo, hva heter hun, dronningen selv? Synes som julesanger.
1: Ja, Sissel Kyrkjebø. Jeg hadde Solveig Kloppen, ikke sant? Så det jo den veien med SK og alt. Når hun kommer inn, altså, vi har ikke sett henne siden OL på Lillehammer. Hun har ligget og gurgla med sånn rør ned i flaske for å holde stemmen varm.
0: Siden 1994. Holdt på helt siden. Og nå var hun klar.
1: Eller var Titanic før eller etter OL på Lillehammer?
0: Det må ha vært etter.
1: Ja, ok. Da har hun varmet opp sin Titanic, da.
0: Ja, for hun var jo der også, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Sang litt der også.
1: Absolutt.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det blir sånn for pompøst.
1: Ja, men det skal være pompøst, for det skal fylle en arena. Altså,
0: ja, jeg skjønner det skal fylle en arena.
1: Tusenvis av nordmenn skal stå sånn hver gang Haaland setter den i krøsset.
0: Ja, men det akkurat det.
1: Dette da, ikke språk jeg kan.
0: Nei, men da trenger ikke vi den.
1: Sammen for Norge.
0: Du skjønner at ikke det funker på en stadion med pølse, pils og fotballskjær. Sammen for Norge. Det er ikke den låta her vi kommer til å synge med på.
1: Hvorfor,
0: jeg vil heller, jeg vil tilbake
1: dit. Men det går like sakte. Jeg tenkte nemlig at årets låt var sånn, det går litt sakte.
0: Mm.
1: Men vi gir alt for Norge, det er ikke akkurat dubstep det heller.
0: Nei, det er
1: jo
0: ikke
1: det er jo samme låta.
0: Ja, men det er lettere tone å følge med på. Ja,
1: for du kan den.
0: Ja. Nå altså, står vi sammen
1: for Norge.
0: Ja, men det er bare der du har den, da. Det er ikke noe annet du kan synge med på der. Jeg er ikke solgt.
2: Kim er ikke solgt, er du. Det er ikke så nøye. Denne låta kommer til å bli spilt før og under fotball-VM. Det er jeg helt sikker på. Men nå får du Guns N' Roses. Dette er Knocking on Heaven's.

0: av en stund. Det håper jeg alle vet.
1: Ja.
0: At ikke det var
1: spoiler,
0: sorry, jeg burde sagt det. Billie Jean, for eksempel, denne låta nå, 43 år etter at den ble sluppet, ligger nå altså øverst på en sånn global billboard-liste igjen, ja. Plutselig igjen. En av verdens største låt liksom, på nytt etter hans død. På grunn av denne filmen Michael, som ja. Jo alle kidsa, alle tenåringene nå ser. Plutselig, alle tenåringene elsker Michael Jackson nå.
1: Ja, jeg vet det, men det veldig gøy, men jeg tenker sånn, den film, alle tenåringene har ikke sett den filmen, men det jeg har lagt merke til på sosiale medier, som hvor jeg også har sånn, wow, så det så mange som lager coverlåter av Michael Jackson-låtene etter den filmen kom.
0: Okay.
1: Og det artister jeg føler som egentlig ikke ja, de har kanskje en og to låter selv, men de lager en del covers da. Og da dukker det opp sånne Michael Jackson-låter som jeg selvfølgelig har hørt 1000 ganger før, men de kommer i nydrakt. Det er sånn, herregud for en bra låt, du bare får høre den på nytt igjen.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror det det som skjer, at de plutselig bare oppdager hele det kartoteket hans da, som altså det jo så mye bra musikk.
0: 100% mye bra musikk, og så så gøy når du spør sånn, mamma, har du hørt den her? Og så kommer Billie Jean og bare sånn, ja.
1: Ja, det må de slutte med, de barna. Ja, men det utrolig pinlig for dem.
0: Ja.
1: Også, hører du på TikTok-musikk, mamma? Nei,
0: det er ikke TikTok-musikk.
1: Det er Michael Jackson.
0: Ja. Men det synes jeg vanskelig nå, når, for vi snakker jo mye om Michael Jackson, hører mye på Michael Jackson, det gøy for meg også å høre igjennom gammelt Michael Jackson-kartotek ja, som han har vært glad i tidligere og bare glemt. Men det jo, når du begynner å stille spørsmål om den delen av Michael Jacksons liv som de har valgt å ikke ta med i filmen, ja. Det stoppet jo i veldig god tid der.
1: Ja, ja.
0: Det burde komme en toer, spør du meg.
1: Ja. Hvis det er lov å si.
0: Med dobbelt bunn.
1: Ja.
0: For hun spør jo sånn, mamma, stemmer det at Michael Jackson var pedo på en måte? Sier ikke akkurat det, men det det hun spør om.
1: Ja, ja.
0: Og da vet jeg ikke hva jeg skal svare, fordi jeg vet ikke.
1: Nei, det vet du, det jo ingen av oss som kan vite. Men det har vært spekulasjoner rundt det. Det er jo benet ser de dokumentarene da.
0: Jo, men det jo en dokumentar som har kommet etter hans død, hvor noen har sagt det uten... Og jeg har jo ikke lyst til å tråkke på deres føtter, selv om det en eller annen folk som aldri kommer til å høre hva jeg sier, eller som jeg kommer til å møte. Men jeg har jo ikke lyst til å si sånn, nei, Michael var ikke pedo. For hvis han var det, er ikke noe kult mot offren hans. Men hvis han ikke var det, så har jeg ikke lyst til å si ja, han var mega pedo.
1: Nei, men da tenker jeg at du har svaret der. Jeg vet ikke, men det har vært spekulasjoner, det har vært rykter, noen mener det. Ja. Men han har aldri blitt dømt for det. Det jo fair.
0: Jeg endte opp med å si, jeg tror Michael Jackson, og dette mener jeg jo. Det er spennende.
1: Jeg veldig. Jeg skjønner at dette ikke blir bra.
0: Ja. Sorry, har du lest Tommy-tingeren? Pappaen til Tommy, som skal lære Tommy forskjellige ting.
1: Ja.
0: Vranglære.
1: Ja.
0: Jeg kona hans.
1: Ok.
0: Jeg tror nok dessverre at Michael Jackson led av Peter Pan-syndrom. At han tror selv at han et barn, eller trodde at han var et barn.
1: Ja.
0: Så han ikke en sånn slem overgriper som dro unger bak et smug og voldtok det. Jeg tror han, inni det forkvaklet sinnet hans, tenkte at han sjekket opp folk på sin egen alder.
1: Ja. Ja, men det ikke så... Altså, det kan godt hende. Han hadde jo det der, hva heter det, Wonderland, eller...
0: Han hadde jo Peter Pan-syndrom.
1: Ja, den parken.
0: Og det ikke lov, og det feil, og galt, og... Men jeg tror inni hodet til Michael, så tenkte han sånn, åh, en på min alder, han var søt, han har også ligget med, jeg prøver.
1: Ja, men da er du fortsatt pedo.
0: Ja, fyren jo mega pedo.

søren. Det var Tina Turner med Private Dancer her på Radio Norge. Herregud, det er jo pinsehelg. Dette er jo helga hvor alle vi som ikke er kristne plutselig allikevel setter veldig voldsomt pris på kristendommen. Det må vi bare være ærlige på. Sånn er det faktisk. Fri morgen for mange, og så kanskje litt ekstra penger i banken da, for deg som må jobbe. Bruce Springsteen nå, My Hometown.

0: glede seg til altså.
1: Så jeg håper du har en nydelig helg. Personlig reiser jeg til Vestlandet, altså jeg reiser fra Østlandet til Vestlandet I ettermiddag, og ryktene går om voldsomt reis på Vestlandet, så det, jeg klamrer meg fast I musikken og gleder meg til en tur til regnet.

0: Family fikk du her på Radio Norge, og nok en gang KrFU-leder Ingrid Olina Hovland I rampelyset etter at hun har sagt at det en syk kultur at så mange sender ettåringene sine I barnehager. I ukas episode av Det alle snakker om har Siri og Kim helt forskjellige opplevelser av hvordan det var å sende barnet sitt I barnehagen for første gang.
1: Mener du at kulturen ikke syk, eller mener du det?
2: Jeg mener det vittne om en syk kultur.
3: Altså. Jeg skjønner at barnehage en institusjon, men det høres veldig jævlig ut å sende ettåringer på institusjon. Det høres ut som det noe gærent med dem.
4: Men det føles litt sånn når man sender det og går, og du ikke enig?
3: Jeg synes det var digg, ja.
4: Den første gangen, jeg synes det var helt forferdelig. Åh. Og jeg hylgråt jeg I bilen.
3: Det sant?
4: Jeg synes det var helt jævlig.
3: Åh, jeg satt jo min sønn der på ettårsdagen hans, så han fikk jo krone og pinnis. Han var jo
4: godfornøyd,
3: så han var jo mye mer skuffet dag to. Han sa, hva faen skjedde med krone og pinnis? Det sa han ikke selvfølgelig, for han snakket ikke så godt ennå, men tipper han tenkte det.
0: Krone og pinnis, jeg kunne tenkt meg det når jeg kom på jobb selv, altså. Det må jeg bare si. Hvis du har lyst til å høre mer fra podcasten Det alle snakker om med Kim Dahl og Siri Kristiansen, ja, så det bare å laste den ned når du vil og hvor du vil. Nå skal vi fortsette til Alphaville. Du får Big In Japan, og du hører på Radio Norge denne søndagen. God pinse, da!

du hørte navnet på låta der, og du kunne nok titlen fra før også. I Will Survive fikk du her på Radio Norge. Jeg håper du har en nydelig helg, om du har åpnet hytta for sesongen, eller om du kanskje stenger hytta for sesongen, alt ettersom hvor hytta ligger. Og hvis ikke du har en hytte, så håper jeg du koser deg hjemme. Du må ikke glemme at det ikke det ikke standard å ha hytte. Det slett ikke alle som har det. Vi skal fortsette med musikk nå. Phil Collins, Against All Odds. Ja, kanskje du fikk deg en hytte da, imot alle odds. Det kan jo absolutt hende.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Jeg håper du liker Tobias Sten. Det kommer til å bli mye Tobias Sten utover, og blant annet en liten prat med han om bare noen få minutter her på Radio Norge. Dette var du og deg om da. En nykommer på plass nummer 29. En gruppe som gikk opp som en løve og kommer ned igjen som en skinnfell, det er Karpe. I sin tredje uke på lista går Karpe for Life ned fra 12. til 28.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.